0: نبي وجهت قبل في النري ما قد كواني عناك الكدرين للمنتقى وجهت النتاري
1: قرأت يوم سفرها بلا سفر لخدمة المختار أفضل البشر تاريخ بما يجناك إنك سامع أفكا تاليك ينبليور سنين ما تبلوتي ما دليتي لخني إن لو سيان خالي دلسات كرير انبير دايلاك كخم لمو خمر لاجل انبيرم كلين أمل لكن أمل gumbu yu ndiaar la ni tengene wada man ko xamul la jul ko xam xaw mawlayam ko topa jo yalla ne topi wayam ma lu ko dal bu mu ko xul flayam ne jema topi yalla topi digelam ke jema ndo sita na kamin du welam ke jema roy rey lu rijalu lay ke jema rey lu kulu janil lay al khayr fi muhtaruhu al muhtar la bil lati nufusakum takhtaru khajakum min al ayd nur bamba jago qala san nur bamba jarak noni yalla jaran fil bari wal bahri wa nal dar zaytan ak banne ak bakana dunya kulen fetal dana ngi non yoban ya bamba jala ñom jaadu nafsi mo ba sey jam ko na fi arsi khatal tu fil bahri law shaytan kam kamu khair al wala awtan no baba nga sa ba ke changer ba niro wala civil kero payar ba wa man ya ajir fi sabilillah mo na xiyo bu fa fa do na la ye dem ma wax la la waral magal da nga xamne cheikh bamba reyal damam nga tarikh ba ma jey se sen moy atma mo di le lu serigne bashir mbegma nene la yalla defalon kalima te dari defal ko ibrahima be yalla bu ma faratal tabaski ak tam kharit mayna ko gay makke bi khidmatil khadim lil maqdum fil bari farlu la ila tazin la da wesar jambo ti yoni je jalay bado ñu xamne bamba jeej wa da xamu ñu ci daw sa koor jawab bi abdullah lolu mo wor neena dogo na jangi wala nasran wa tekon billah ñepp dem ni rani ngir bobé doomi soxna ya ngi kanu li dagu sefi uri faf nasranu ñi daxaso kan ñaan ñaan nasrani ñi di fi xali ñi di andal naari yi do do soxna

lam ya bu do yoru wan nasara ker la bambe ti ni fa bien amba retlu ko ya la baga ma yamba ngir ma garam jamana yanen ba tuba liman bala khamo de yanba yan ba ni yano khul mu ya azlam dal ya taat min ko mo ka fabra o gayo dengen di wi tatawatul bala ya suratul awali lam ti ya dengan jiwai tatawatul balaya suratul lawani lam tiyaya sering sinna kislanyu bambai kamil mariyip suklanyu bambai kawal man sakit zalika falu jaribi wa man jaribani takul ni jayan tanah ya Allah tadotul khach rijali sadana iku mastasaj lola tokon siapa maya khoni sabab khaybiti ya ramul rewmi sabab khaybiti ya nala arada aliyanala minun ja wa nakona syafian ya khoni wa nakona khaliman fi daumi wa nakona syafian li khawmi wa nakona khaliman fi daumi chama mat lamba musanchi bari بإذن خالق البرايا الباري فكونا تالب يبغو شغيرا مرمو قرمو قرق يليرا بما من جرم ويرف باري بدق قلوات دنيان الباري شيطان الدمرو خلقوك نصراني نيل الجيار ليك في سوداني تبابي يوني ألفا نيسي اللو كرغا بسير بلد دوم جسفة تيرك وارغا شمامات la yalla kharjam khaliya dem ci la gal ci am bamba soppi khaliya ci momat la yalla khir borom nar mo serigne touba muy jeen nar bamba yebal man ci am ibra fati muy jinda ni ñu gay ndan baati ñu barakat waji ñina jamba ci da touba na ko bamba lay fa be ebe bamu demé nar non ba yor leter ba ni len garab bankas yow moy ci yitar ba dina fulan bankas ya deji mbut ba san ci ala ba tsara tol ba ma mabdulo klame ko borom nar ak ibra fatim sar yu deke der der ñu toke lam ni jul be murat ñoro ma sey khimal ba imam ñoro ma sey khay abdul qadir ci jani ma xala sama saajo fi jiraani ca moomaat la dentanaan kalaame cheikh ibawal mi bëgg fay lislaami jël baa damoo jëmlu wan dem tuubi ndem di jooy maaga tuubi ruubi cheikh babacar cergaani sëriñ maan maane sëriñ aliou diofla mbaay ñi leen ko daane kër bi la ne waa fi fi jumla mbaay ni leen daa leen tagale ak ay laxa saay kër bi la ne boole sol ci burmbal ñuy kenn kenn farba jaa ngay darmal muy bocc ay gobar di feeñal dàmm te boole door ak yeew amul far jàmm ma nga naa bayilee cheikh bamba mba marandi murid yep ma nga nan beb man ni mur yana ko bamba nos na ruuy yawma arasu yaw faral tay noy serigne mamar mana ko tontu baba na ko dangay kacc dangay dem touba folle la tay tek sa no bok tank mo gëna yomb li nga wax no lank dañi ni ci sa jima dal ni jaxo so murid ya taaju mir man dalé la roso mudé ya xé ko ba xibar ko baba mo xé ni ñaan la ko tasna jalba ci da dem kalaama ko borom nar ci bamba naan da ngeen mok be mel ni yow der ci yo yaat la ten ten nar nir melu mo ba la ray musé mané wëndelu ci la gadaay wuti rew ñoro di fekk lam ne julbe gaaye yiiru bam deme ba weesi niwum saalum ñu wër ko mër ma dal si faf ni maalum keroog
la fekk bamba ngir tuubal ko cheikh baba na murid ngeen jegal ko ca mamat dañ ko wa mu dem dar mose walanteer dem kërëm dal koy dar mu dal sin dar tubaab ya far nandal ko kaaje fasan mala ko far mandal ko mu dal si mbaañ kërëm la wuy ji yàlla yaa jaban yëpp naa si tu mam bàll ca mamat la ñu jëne cheikh ya tuba daaye jëli daaya tool ma taalum sëriñ bi daal di fay fa tuba ak ba kay cay tawake wuuteek baaba ñu daal di waa sëriñ ba boole sa baamu rab jorof keroog maan ak bàmba cheikh bàmba ne ba mu xëyee ji laa safar yalaa ko booleek mustapha daal badar keroog la yàlla xaati banteeg bàmba alaa lisaar naal waxeyan ma laa yooy wëy si am kulu fi lan faali la yàlla jox jibrilu bilawaali ba maa ko jox maam ceerno fi riwaaya moolu ko daa xibaar borom winaaya la noo ne mbàkke ya defoon njool màkka la noo ne mbàkke yi di def njool mbàkke la noo ne mbàkke ya defoon njool màkka la noo ne mbàkke yi di def njool mbàkke lañu xaati bante woon alal di jaari la xaati banteeg bamba fi lasraari ka yónni woon mouhamadul makkiyu moo fi yabal si ahmadul mbakki bisu keroog la daam riñaane baari fajari gaaw ba maalab raari mu dajag tubaab ya dal yen du jeewal fanaan fa mboon ya liy ne buñ ko siiwal neen keroog la jikki gis alul badar ba mu xéel subag dibeer lañ ko dar keroog la way asma wa ahlul badri booleeg muqaddimaat buruy bi nasi keroog lay jàng fil quraani alal ida ba jaggi noonu yaddaani ina waliyal ilahi laa yajal daam fanaane bayci saalihiina ja ayasamini laawu inda jeewali iblise isnaade toob yaa wali ne ba mu xëyee ba sëndama laa kokki cheikh bamba ne ba mu xëyee ba sëndama laa kokki sandal ma say rambal tubaab yay fokki la wax sëriñ mbay gay sëriñ maamul faal laaya jeela wax ci saaru lan faal isaa laqitumu lasina kafaru wéy leen bu leen dellu ganaaw falkas kiroo nene keroog ngelu mu lamu doom rambal jibriila yor coggoog ba maam la àndal kaanoo ca burdu wawo fardu moo doon doxinu fas wa bàmbaay fardu nee na keroog ba mu riñaanee kokki ba yendu Louga gisatul waa Mbacke bu yàlla xaatimante naag moom laaya isaa laqitumu fi attanikaaya keroog la yendu Louga réew mën naa ko teengaa fi tëj jaar mu naa banaa ko yàllaa ne inna laa teju daafiw amela sina aamanoo ngir saafiw fa la julee keroog salaatul asri inde safinati bi xayril usri ba ma selmalee la tàddi gaal ga jëm ndar di sama ndaa yab jantmaa weeru badar gaal ga di daw masin ba fab di sa baal subhanahu bambaay boroomi lawaal subhana man fi lbarri walbahri ma ajra aljawaari wa kullan jamaal subhana man li jaara bi safina fi xidmati lisaaibi lmadina subhana man yuuluju fi nnaari alleyla wal israara fi lajaali keroog la seeh bamba funaani ndar jeej duuse jalaañoo cib dënam bambaay jeej bambaay jeej duuse jalaañoo cib dënam bambaay jeej ilaa nabi wajatu qablu fi ndari maaxit kafaan yaliidaa kal kadri neena keroog ba mu nuyoo boroom dar la ko boroomam dal di wax la muy nar fas bir kama sabaru uulu lasmi lañ fa xaati bante bàmbaay mbër mi mu dal di jaari kalamen xuraysin ngir la mu càllaloo ceñan xuraysin
sax ba ma jull fa ñaaru raka ñaan fa boromam ngeerama ñol nak kërok la talib xasid ak asiru tamama adlam serigne basiru kala ma ngay talib fana xoro ndal borom dar wo ko mbar ma muru yeb nang yoro na nan ko ñaanil dappel borom daro gan amna mo lay appal khanit bi yaay ani lar baad wa bi muhammadan lil asbab la ba mo xiyat nang ma wax ko dudu la ba mo xiyat nang ma wax ko dudu dal pare ba moy borom tawhid kero la ba borom dudu sek mo yaay wa juro nge bul ko sik saxna fandar wer dige go gamu ba mo kere la dal xiyir ramu ni dalu ko jalx moy ndegaru al khamis janna ya dalu war krok la ba ma jik beñal kharba khir mo du nyaay na be la waru kimtax won ko asir na ko ya may sere damay liggey leg ma del ci jeeri yama khiyam mayro mahla bari mo tax damay ra mu jalul bari ta fek may dalu ci do faatu dina la fekkat ndar le yaatu bisu karok lañu dugal ga jeeri mu ñam dakar ba bana mu jiri alamani rahman fi sabina bi anani qadim sil madina alamani rahman fi sabina bi anani qadim sil madina علمني الرحمن في سبينا بأنني قديم في المدينة في ليلة الجماعة لن تتابل كني أقول لدم نور يانان كل عمل ملامة دجاي قول أجاي ربو نتكفاف الدم لأساق ربو مدال جبل خبل لالي كبر نينك راب من تسجار يرتر تر جان فسار بقرا جبران جميلة جنابة للقرآن أمن فيار يبن لكل نانل لذل تليل يالله كوكا نانل نانا كروب جسنا بصر مام جار مدك اجنا تدك دولي دار نانا كروب جسنا رسول الله mundey ko lul des ko xam bilay kredi la jal sri mar panda mo fe ko waxtan wa kromo band dal ma kana ko kalam al sahaba butu bi hamsatu lil khitab nena karo jibrilu ak mikailu kasaka asrafilu asrailu ñew nañu fa ngir bagal ak nasrani ci xéti al kanyamani rani lola doxon ci mamana ci wayowa afawtu anhum lolu dayna xaru ita sakartu isa fakatu zalika nabi dawa zalika lamira o subota tara ila jadi bilar mayi nafsi walakin sabanil mayi tubabi awoko bole gog sandarma bu turi ibra binte jeegir warma mubarak ak soxnaam ci tudana fay mu de ko tagal yan yalla xey ko fay borom narum na kaar dal kay wol mu tuddu capitaine suñu nan ko molu kero la doon beug jaar ak non ya ngal ma ka aya ko mu jigal non ya ma nga na ko ina la tagu da fi am la sina mano ya shafiu cheikh bamba nago hasbilillah وانت لا اله الا الله لي لما بامبا ما سا واخ فنجاريم ما واي كو ما ني سوي جالوريم ذكروك لنج كو ген فوفا يوم فنان مو فك غاي ديم بوفا يوم بالا كو غاي ديم غا تيج لن فوفا غاي ني غا مل ني خرمو جيس بامبا سي توت ني دالي في يبال ساندرما مول كونت غاي ديغا مروك تاندرما bamu ñewé fekk sëriñ bay julli ñëlor ga wa fakkaram am li moli mu dalu xibaar ko kilifa Dakar kërok borom dar mer la mer na waru ila nabi
وجد في النقار سكن بي خلق كبر مكارو يدلق في الجلي يوم كمان من بولك فاقيك ويفر ويفر مدمنون يديكو كرانتي بسكرو بروغ لبول قرانتي سربا من ابو تبادي لكي مام وجو لك بوم الاف او الموم ومن يبقى جب كوفا فنرميلو قوج قاني فلت فكنم جبريلو كويدلي يلو الجساو سكو

0: Serigne Cheikh Mbake mom Serigne Abdou Bahe Mbake Massamba Serigne Elhadji Bousso ci Touba Ndamatou njabotuk Serigne Ibrahima Mbay njabotuk Serigne Aliou Mbay ci njitul Serigne Djili Mbay njabotuk Serigne Yaram Mbay ci njitul Serigne Cheikh Yaram Mbay njabotuk Serigne Daru Assane Ndiaye ci njitul Serigne Abdul Khadir Ndiaye njabotuk Serigne Mam Cheikh Mbay ci njitul Serigne Sayer Mbay Serigne Falilou Mbay Kourous Muallimul Qur'an Serigne Daré ak mbollem wajur ndongoy gori ak wajur ndongoy jigeni Serigne Modou Sy di jeruñu Serigne Touba Serigne Salif Mbake ci Touba Ndamatou Docteur Omar Niass di pharmacien ci Touba Ndamatou Daïra Zikourla Bay Fally ak mbollem mbokki dekk ndoy dekk ci Santhia ak mbollem ñi lekkalo ci kureli soppay Serigne Moustapha Mbaye Sami ak mbollem wa Dar Ibou Tarkhio ci njitul Serigne Youssou Diop Serigne Moustapha Mbaye Sam mo len di fatali ak di len yeggal gamo gi mu baxo amal ci Ihya Ulumuddin nek ci Touba Ndamatou yoonu keur kabu wara nek talata di ñaar fukki fan ak juroom ci wéru août wi ñu nek juroom ñetti waxtu ci suba ñu fassiyene jang alquranu karim ba jul tis bar jot ñu julli bernde Dar Ihya Ulumuddin weyel khasside buñ dewe ba ñaari waxtu jot ci guddii Serigne Moustapha Mbaye Sam fassiyene amal conférence bu am solo ci dunduk yonentibi sallallahu alayhi wasallam ak saboy tedd yi mu andalon waye sukkandiko ko ci njangalem ku tedd ki di Serigne Touba Khadim Rasoul mu ci wo mbollem julit yep bayul fenn bayul ñen di ñaan kep ko xamantene bi tew na fa ñu am ci aljene biir ak biti tay ak ëlëk wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبع بشان إلى يوم الدين بك ألي تيري رجع خسيب أن لعين دين مسلم من اليوم حسين أمسوا بيني تلد من حاج الآب الدين إلى الجنة Hussein Mbacke Hussein Farid Moustapha Mbaye